0: FM.
1: Adiatio, Adiatia Bia, Aditi Bia ni Munsemo. Kwami atia pema bransa meduka tawire enkuruma chenchen kuya wachen nabe kuye jomang. E inti kwami kasa, enkuruma kasa.
2: Okay, 101.7 sinye pusia fuya trezi wadia chebiye jmedi mu abo. Apa usi mambi ensa, bo sumeni da etoso edionu enwo tri. Kita won sabosu mi infie penuni edionu ensia edani ye ebenada. Tuesday, 28th. July 2026 in the year of our Lord. Of him already kwa wasa ngo kwa mkuma tika siyemi yemoni show president of the land the foul Bible ni enke nkai wunyangu pa asem. Genesis chapter 25 verse 29. Mbose ngume di nkai Genesis etre dionu enum ni mu edionu mkono edibe prim edia sa enayi yentie wunyangu pa asem. Na Jacob nu aduane bi na Esau firi wuram baaye no na wabrɛ Esau kan kyerɛ Jacob sɛ mama de kokoi bi minie na mabrɛ enti wɔde too ne din Edom na Jacob ka sɛ ton wo pani ma menne Esau kan sɛ hwɛ wo na mi be wo yi na opani yi be ye medien na Jacob kan se kantam kire me ne na wo kantam kire no ton ni pani ma no ana Jacob ma Esau pano ni asedua ya noa na wo didi na onume na osori koi na said ye Esau emu ni peni eno no mi ti emu biem na sede Esau emu ni peni eno no edi Esau no e Christofo entanto mi manamu ami hunu obi a wose wode Esau e bia di pano wo ade bi ntia ogina soot ah, one moon to Sardino. Na Esau yi, ninu ya ni Jacob. Na ame ya ntafuo. Jacob nuna ye ketua. Ena, Esau ni ye peni. Na oke nka babo nwa. Jacob nuna diye debi ya ofie. The bia wa shise dem was na wa yedi pa wa tintu ma dem mu. But the industrious one no, wano ni iso no. Wande de bia wa ye hunter. Ko wule mu. Ope mua be fie. Ena ni nia wako e wule mua ba. Wakoba ya, ekomu denu. Nanka minu ya kakranuwe duyane. Na ama mibini ya, mibie manuwa sema meduyane ni bini yenu. Wasitonga upeni imame. Ya wanipa bebre wawa wamu ya uyonku. Wamu ya damfo, wamu ya nuya. Oh, na anu wako ahu chilimu. Niya ma wakrapa fi China abba. Efi ya maa hudu obisu abba. Fuela wakraba. Oh, utonwa abeti bie nye nipa nisi kamana. Ukanse, minu ya mesre wada. Minia mana begu potu wa, oh, utonwa renji ni mami. Oh, minu ya, kaudi ya umma mi binefansi hun kwa si hun. Na enye man mi ye ye ton ya. Tsedebe ya. Enko demorage. Wase enye fa ufi yin. Eye collateral. asama

enche ya bekona ya kodi nkomo ya nina na ama shansi ensem kakra ya abu abu anu okurom hani ya debreo afenu wa join ya emu akwa babi mumra OK FM so utie ekwanso jojo nana Romeo niye